Dani unangaja kensa unangaja nanzika hi ya makleni kuva hi pangatana na wene na ehlele shaku ingama kuva isula hikuma a madshungula